یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور محمود ملک۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 24 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ مشرقی اور مغربی جاپان کے وسیع علاقوں میں پیر کے روز درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا۔ کھنکی علاقے کی بعض جگہوں پر درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ لوگوں کو تاکید کی گئی ہے کہ لو لگنے سے بچنے کے لیے مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں بلند دباؤ کا نظام چھا گیا، جس کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھ گیا۔ کوماموتو پریفیکچر میں گزشتہ ماہ آنے والے طاقتور زلزلے سے متاثرہ علاقے میں بھی شدید گرمی پڑی۔ اوکی شہر میں درجہ حرارت 37.7 ڈگری اور کوماموتو شہر میں 37.3 ڈگری تک پہنچ گیا۔ شیگا پریفیکچر کے اوسو شہر میں درجہ حرارت 39.5 ڈگری اور کیوتو شہر میں 39.1 ڈگری پر پہنچ گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ وسطی ٹوکیو میں دن کا بلند درجہ حرارت 33.5 ڈگری پر پہنچا۔ کانتو علاقے سے اوکیناوا پریفیکچر تک 31 پریفیکچروں میں لو لگنے سے بچاؤ کے لیے انتباہ لاگو ہے۔ لوگوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایئر کنڈیشنر استعمال کریں، کثرت سے پانی پئیں، نمک کی کمی دور کرنے کے لیے نمک لیں اور بیرونی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہوا میں نمی اور بلند درجہ حرارت کی وجہ سے شمالی سے مغربی جاپان تک کے وسیع علاقوں میں کرہ ہوائی کی صورتحال غیر مستحکم ہو جائے گی۔ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مقامی طور پر مسلادھار بارش ہو سکتی ہے۔ گرم اور مرطوب ہوا کا ایک خط توہوکو علاقے سے گزرے گا، جو ممکنہ طور پر پیر کی رات سے منگل تک بحر جاپان کی طرف مسلادھار بارش لائے گا۔ حکام زور دے رہے ہیں کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب اور دریاؤں میں طغیانی کے ساتھ ساتھ آسمانی بجلی گرنے اور بگولوں سمیت ہوا کے تیز جھکڑوں سے چوکن نہ رہا جائے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت حراستی کیمپوں میں ہلاک ہو جانے والے جاپانیوں کی یادگاری تقریب کے شرکا نے حکومت جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ اجتماعی حراست کی مکمل معلومات فراہم کرے۔ سابق سوویت یونین کی جانب سے چین اور دیگر جگہوں پر جاپانی فوجیوں اور شہریوں کو سائبیریا اور دیگر مقامات پر مشقتی کیمپوں میں بھیجے جانے کا حکم دینے کو 23 اگست کے دن 81 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ ٹوکیو کے چیدوریگا فوچی قومی قبرستان میں منعقدہ ایک تقریب میں تقریباً 200 افراد نے ہلاک شدگان کے لیے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی۔ اس تقریب کا اہتمام سابق قیدیوں اور سوگوار خاندانوں کی ایک انجمن نے کیا تھا۔ جاپان کی وزارت بہبود کے اندازے کے مطابق حراست کے دوران تقریباً 55,000 قیدیوں کی موت ہوئی، لیکن ان کی صحیح تعداد اور قیدیوں کی تکالیف کی وسعت تاحال معلوم نہیں ہے۔ 20,264 قیدیوں کی باقیات بازیافت کی جا چکی ہیں، لیکن یوکرین پر روسی حملے کے دوران روس میں باقیات جمع کرنے کا کام روک دیا گیا ہے۔ سابق قیدی نیشیکورا مسارو نے کہا کہ جاپانی معاشرے نے ابھی تک سائبیریا کی حراست پر ایک طویل اور سخت نظر نہیں ڈالی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ حقائق کی مکمل چھان بین اور جانچ کی جائے، تاکہ یہ المیہ کبھی نہ دہرایا جائے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام میاں اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کی خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبہ چادر پر رکھ کر کہتا ہے،
2: او بینتو دایو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبہ،
2: بوکو گا تسکتن دا، دوزا،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے،
3: کیرے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے،
3: سگوئی،
0: شاندار،
3: اتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکتے اوئیشی دس،
0: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے،
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے،
0: کائتو آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے،
2: بوکو شیف نی ناریتائن دا،
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے،
4: ای نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ۔